Aristópe, pe versículo 28 PGI. Upeisha Saulo opeta Jerusalempe, ha oikohen divecuera, oñe eñan de yarare, kujuyenne. Ya se acuaco ape, Saulo oike Jerusalempe, ha upepe oñembatu umi discípulo cuerandive. Ñamoñe epe versículo 29. Oñemongeta, oñoñe eapi Israel guandive, griego ñe emegua, co abacatu, oñeja'a oyuka hangua chupe. Ko'ãva añetehápe ndaha'éi griego, ha'ekuéra ha'e umi israelita okakuava'ekue ambue tentáme. Pe Saulo omombe'úva tuicha mba'e, ha ohechakuaa hikuái ojukáramo añoite chupe okirirĩtaha. Umi versículo 30-31, Hechos, capítulo 9, PGI peisa. Oñopehengueva Jesús rero viaja, ohechakuaávo vekatu, ogueraha Saulo pe Cesareape, ha upégui omondo hikuái chupe Tarsope. Upéno Jesucristo rero viaja opa Judea, Galilea, ha Samaria rupi, oiko pe aguapype, ha okakuaa iyespíritupe. Ombyajéñan de yárape, ha Espíritu Santo oipytyvõ rupi, oñembohetave ohovo. Ko'ápe jahechakuaa Saulo oujevy itávape, ha pe tupao okakuaa ohovo, pe evangelio oguahẽ Judea, Galilea ha Samariape, ha ko'ẽrõite oguahẽta avei opavave tetãme ko arapýpe. Ndajaikuaái heta mba'e Saulo rogaguárehe. Romanos capítulo 16 versículo 7 pe ha'e ohai, pemomaitei che retãgua Andrónico ha Juniaspe, che irũva'ekue yvyrakuápe, ha'ekuéra ojekuaitereíva'ekue umi apóstol apytépe, ha ogueroviava'ekue hikuái Jesucristope che mboyve. Romanos capítulo 16 versículo 11 PGI. Pemomaitei che retãgua Herodiónpe ha umi Narciso rogaguápe ogueroviáva ñandejárape, péva ohechauka umi hogaygua avei ogueroviahague Cristo Jesúspe. Ikatu avei pe versículo 13 ko capítulo 16 Romanospe oñe'ẽ isy ha iñermano rehehe'ívo, pemomaitei Rúfope ñandejára rero viaha ojekuaáva ha isýpe che sýichava'ekue chéveguerã. Ñañe'ẽta ko'ág̃a Pedro omba'apóramoguare Lida ha Jópepe. Ñamoñe'ẽ umi versículo 32 guive 35 peve ko capítulo 9 gui Hechos pegua. He'i peisa, Pedro oikóva ohecha oñopehengue Jesús rero viahakuérape, oho avei ohechávo umi ñandejára mba'évape oikóva Lídape. Upépe ojuhu peteĩ kuimba'e Eneas hérabape 8 añoma oĩ hupápe, ijapágui oguataveʼỹva. Pedro he'i chupe, Eneas, Jesucristo nemonguerama, epu'ã emoĩ porã nderupa. Upe vove Eneas opu'ã, ha opa oikóva Lídape ha Sarónpe ohechava chupe opu'ãramo ojevy ñandejára gotyo. Pedro ha'e peteĩ apóstol ha oguereko pe pu'aka oguerekóva umi apóstol, pe versículo 36 PGI. Umíva umi árape oiko táva Jópepe peteĩ kuña Jesús rero viaha hérava Tabita, griego ñe'ẽme oje'éva Dorcas. Ko kuña ohasáva hekove ojapóvo iporãva ha oipytyvõvo oikotevẽvape. Ko kuña karai omba'apo hapichakuéra ndive, péva ha'e peteĩ Don Espíritu Santo ome'ẽva, ha'e ombovyvy ao. He'isépa pe ao ñembovyvy peteĩ Don ome'ẽva Espíritu Santo, ha'e pe kuña karai peguarã,
ha ejeta

0: mba'e porã ojapo. Ehechakuaáke pe versículo 37 pe oikóva. Umíva umi árape Dorcas sasyete ha omano. Hetekue ojejohéi rire oñemoĩ peteĩ koty yvate guápe. Ehechakuaápa mba'éichapa umi cristianokuéra oipohãno umi omanovarete. Pe versículo 38 pe he'i. Jope opyta Lida ypýpe, oĩháme Pedro. Ha umi Jesús reroviaha oikuaávo oĩha upépe, omondo hikuái mokõi kuimba'e he'ívo chupe eju pya'e Jópepe. Oñemomarandu Jópegui. Lídape peteĩ kuñakarai imarangatúva omanohague. Ha'etéku ogueroviáva Simón Pedro ikatutaha omoingove jevy chupe. Pe versículo 39 ko capítulo 9 gui. Hechos pe he'i. Ha Pedro oho hendivekuéra oguahẽvo ogueraha hikuái chupe kotýpe oĩháme upe omanóva retekue. Ha opa umi kuña imenave'ỹva ombojere Pedrope ha hasẽvo ohechauka chupe umi sái ha ao Dorcas ojapova'ekue hekovépe. Umi kuña karai iména manóva ohechauka umi ao ojapova'ekue Dorcas. Péva ha'e peteĩ tembiapo Espíritu Santo omongatupyrýva. Ñamoñe'ẽve umi versículo 40 ha 41. Pedro omosẽ opa vavépe oñesũ ha oñembo'e. Upéi oma'ẽvo upe omanóva rehe'i chupe Tavita epu'ã. Ha'e ojesape'a ha ohechávo Pedrope oguapy. Ha'e ombohasa chupe ipo ha omopu'ã. Upéi ohenói umi Jesús rehe ojeroviáva imarangatúvape ha imename'ývape ha ohechauka chupekuéra hekove. Ko'ápe jahechakuaa Pedón apóstolkuéra oguerekóva. Simón Pedro ha Saulo ha'e umi apóstol apytépe omoingovejevýva'ekue omanóvape. Apóstol Juan y segunda carta versículo 10 ha 11 pe ohai. Oimérõ ohóva penderechávo ha noporombo'ei Jesucristo oporombo'ehaguéicha ani pemoguahẽ penderógape ha ani pemomaitei cháke umi omomaiteíva umívape omoirũ chupe imba'evai apópe. Ñañangarekova'erã ani jagueroviá umi he'íva ijehe ha'eha cristiano ha nombo'ei pe Cristo ombo'ehaguéicha. Bíbliape jajuhu apóstol Pablo nomonguerái hague umi hasyvape. Ha'e omboʼeve pe ñande jára ñe'ẽ ñanepytyvõva jajerovia hag̃ua Jesucristo rehe. Ñamoñe'ẽ umi versículo 42 ha 43 ko capítulo 9 gui Hechos pegua. Upéva herakuã táva Jope tuichakue ha heta ojerovia ñande járare. Pedro opyta heta ára upe távape peteĩ omba'apóva vakapíre. Simón herava rógape. Pedro opyta Jópepe peteĩ omba'apóva vakapíre. Simón herava rógape. Ha péicha ñamuhu'ã ñande estudio ko capítulo 9 rehegua Hechos de los apóstolpe. Ñanguahẽ ko'ág̃a pe capítulo 10 pe. Kóva ko capítulo pe jajuhu Cornelio pe centurión romano ojeroviahague Jesús rehe. Ko capítulo 10 pe oñe'ẽve Simón Pedro rembiapo rehe. Uperire oñe'ẽta apóstol Pablo rembiapokue rehe. Ko'ág̃a Pablo omba'apo umi ndaha'éiva judiokuéra ndive. Nañanderesaráiva'erã Pedro ha'eva'ekue pe oñepyrũva omba'apo umi ndaha'éiva judío kuéra ndive. Ñamoñe'ẽ pe versículo 1 ko capítulo 10 gui Hechos pegua. Oiko táva Cesareape peteĩ kuimba'e hérava Cornelio ñorãirõhára aty Italiagua. Jeraba Rubisha. Nemandu a que Pablo o Injagüe Cesareape. Ya es Jagüeishape, capítulo 9, versículo 30. Jaikatu oí o mi apóstol ombo eva ñande yarañe e pe urembe ure. Telavid opita jopepe. Ojoramo jope guive Cesareape. Ja eva petein taba romano cueramba eva. Upepe oiko Pilato. Kovako tabape oikope gobernador jaumi oipuntiboba chupe. Koape oiko Cornelio, ja evape centurión romano. De angiru serendúa. Ambu e programa peñañe eveta Cornelio reje, ñande yara putibo orupive. Onguajema ñande araboja ape ya putata. Tupa ñande yara tojobasa derekove seinu.
1: Biblia Rupive ñe guaranime ja e tembiapo oyapova RTM Paraguay. Elle por eka Facebook pe RTM Paraguay Jeijape, Jaupepe e Jai Oreve PTI mensaje, tena embou PTI WhatsApp 0981-521-200p, Jaemonbeu Oreve mba eisha pan de putinó con boepu. Rejenduce yeira moco programa tena anderejenduira e PTI wa. Y catú en Bowellín de celular Pepe aplicación TWR360, Jau Pepe, Eyujuta Peglobo Mundo Rejeguá, Upearere Pocoja Rejota Idioma Oinjame, Abecedario Orden Petopá Guaraní, Eike Upepe Rejenduhanguá, Angirú Niandeyara Tanderobasa.